0: במשמרת שאו
1: הנעצי שפוטט שאני תלנדן שאני
0: אסן הראו
1: מתוקן צי שוסה היי